0: 사본께서 누군가 말한 정도고 이제 이제 누다 그런 스킬 그냥 딱 스킬 중에 마 덕하다 그냥 번호 아 번이 대만노 누다 딱어
1: 이이 하이노
0: 그런데 그는 government 세고공대 private 공대 그거 그거 나 두고요 다 됐다
1: 이
0: 아버님 여기 생각 시키라로 너 마코 마코 저도 너 생
1: Kilno,
0: Kerengai, orang naik tu kisah naik tu mak saya ni, tapi one tak terus kata. Yang sebab 22 ni 29 nak saga, orang motor polis ram kaya ni ingdi. Tapi ni jenis samungo ni pun dok kota guna ingdi. Angin orang rasa susu semua boleh ni, mana naik tu ni, mana mar naik ni kata. Jadi my question lagi. Saya skill genang kerung samung.
1: Ii.
0: Bonus mas mana itu kata bu.
1: Ii.
0: Ini para orang banyak jelas samung. Bisa misal sangat kerung.
1: Ii.
0: Derak kami kan nungdi.
1: Ii.
0: Ini. Jeku nusa rasmi tu sampan nungdi.
1: Aau.
0: Jek kerung kaham milik.
1: Ii.
0: Ya pai kaham tu. Hei juga.
1: Aau.
0: Orang ni mula jenu juga.
1: Aau.
0: Orang borok.
1: Aau. Tapi nahan hai mas hasusinai kisah.
0: Aau. Jarak jarak.
1: Hai nahan yang klimanon. 在等等，
0: 好的，
1: 好的，好的。

0: 거절하는 말.
1: 이 너살이다 그 브리즈.
0: 뭐 만화 심각해 보던 이유야. 기사가 뭔가 심각하고 안결 벨라치는 어마하지로 꼭 살아만 벨라치는 사야 땅이 말에 생 여러 억라로 벨라치는 그런 말. 땀 억라 땀 고소. 그러면 심이 어떠피는 크나위 벨라치는 꼭도 그런 가게 벨라치는 사나이 심각한 뭐 땅이 말에 억라로 벨라치는 그런 땅. 땀 땀 억. 어마하지로 그런 말 제가 떠피 땀 어. 어라 하이 땀 어. 뭐 저리 어머 시고 크랑스 뭐 말에 어머 시고 감 가나 하진 땅 뭐 어머 Monosungiri tunga hari wanfi tunga bajuri chile malah nyamuk sengka akak bana agur talau mana agur talau thai bana lakun bana ang bela chino dino kubrogo bana kena kang dino ang kena ta ini ang bana ano ro tong bor tong bo bang kisha malah nyamuk seng sinya kerbeda mina amana handal.
1: Okay. The hai no hai jeng logi logi no kog tik tik kisha manfika. Hello.
2: Fungkaham madam.
1: Fungkaham lam shago.
2: Jadinya kasih tak kalah yo, cara sikla sikling itu nero. Apa tu zoran dia nak kopi? Ayam uyang zoran lo kibya aku boi, ya boi. Oh zoran samu kahamba. Apa kenyo? Bapa ikhlas itu, jeta samu penangan. Apa sak sak cacingan anggo wancungan. Apa no iko? Tapi
1: I don't know.
2: Tak tu serendang ni kebangunan kongle, hebat. Hotel management course tu.